Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natong sangkabuhi naghalin kay Lovie. Kag ang magadala, amo si Erna Dicena Amiga.

karong badbad. Ang bag-o nga Biblia ginbalhag sang 1611 o 1611. Amo na nga diri na naton nakita nga ang King James Version dira amo na ang pagka imprinta niya kag paggamit nila. Wala pa sugod sang Septuagint, ang Grego nga bersyon sang Hebreo nga kasulatan daan nga katipan gaganhimo sa ulot sang ikatres kag ikados nga siglo nga ang pagbadbad sang Biblia ginhimo idalom sa mga Harianon nga pagsakdag subong isa ka kooperatibo nga hilikuton sa tuman kadako nga kasangkaron. Ang isa ka makuti nga hugpong sang mga pagsulundan ginhimo agod punggan ang individual nga mga huyog kag agod masiguro ang scholar kag indi partisan nga kinaiya sang pagbadbad. Kabalis karan sa nauna nga buhat, ang bag-o nga bersyon amo ang paggamit sing hindi amo nga mga porma sang nagakaigo nga mga ngalan. Halimbawa, Jonas o kun na para sa Hebreo nga Yuna. Sa pagsunod sa katuyuan sini himuon ang kasulatan nga popular kag familiar. Ang mga manog badbad nagamit hindi lamang sang nagaluntad nga mga badbad sa English nga lingwahe, lakip ang partial nga pagbadbad ni William Tandel sa 1490 hasta sa 1536. Kundi pati man ang mga komentaryo sang mga Hudyo sa paggiya sang ila hilikuton, ang manggad sang mga glamiton sang scholar nga mga nga natigayon sang mga manugbadbad naghimo sang isa sa ila katapusan nga pagpili sa pagbadbad sang isa ka ehersisyo sa pagka-orihinal kag pagka-independyente nga paghukom. Bangon sini, ang bag-o nga versyon mas matutom sa orihinal nga mga lingwahe sang Biblia kag mas iskalar sang sa Bisansino nga nauna sa sini. Ang epekto sang orihinal nga Hebreo sa mga manug revisar dako gid amo nga daw ginatinguhaan gid nila nga ilugon ang ritmo sa pag-estilo sini sa ila pagbadbad sang Hebreo nga kasulatan. Ang estilo sang literatura sang English nga bag-o nga testamento nangin mas maayo sang sa Griego nga orihinal sini. Muna nga diri nakita naton no ilang taw tani makuturan agud nga kamo nga nagapamati maka baton man sang umay ara man nga idea nga ang kalabanan sa mga tao subong nagapangita sila sang King James Version. Muna nga duha ka edisyon sang giniprinta sang 1611 nga sang ulihi ginpatuhay subong nga siya kag siya nga ang mga Biblia bangod nga nanuhay-tuhay nga pagbasa nga siya sa katapusan nga close ang Route 315 kag nagkadto siya sa syudad. Muna nga nangin expression nila. Ang pila ka mga sayop nga sunod nga mga edisyon nangin bantog. Ayhan ang labing bantog nga halimbawa amo ang gintawag nga Malaot nga Biblia. Malaot 1631. Nga ngalan sini naghalin sa pagdula sang indi. Kasugo batok sa pagpanghilahi sa napulo kasugo. Amo na. Mapaghinglahi ka. Ang mga manong imprinta gin mutlah multahan sing 300 nga pilak bangod sang sayo. Muna nga gin ano nila ang reputasyon sang maaga nga bahin sang ika-20 nga siglo ang King James Version wala nahamutan sang madamo nga mga nangunang nga Protestante nga mga simbahan nga nagakabing sinisubong kinaraan na. Muna gin revise naman nila sugod sang tunga-tunga sang siglo. Labi sila nga nagdangop sa mas moderno nga mga badbad subong sang revised standard version arana kay gusto nila modern nga English na New International Version 1978 kag New Revised Standard Version 1989 apang ang King James Version nga nangin bantog gihapon.